I don't care, I love it. Ja, Icona Pop som ju var på Lunda karnevalen nu lite tidigare i år.